mene wo kasa afafodo ponko bi ya na ya chechire ne de beboduam na ni pa bi anim sha enida so asa ma safodo ponko no ane oboduam o ana nsuo to nsuo bu no wi abo wi aso ebo no ne pa nyina nim sha ba bi eduru de enida so eni ho ana sha de be oni bibia de be eyo abrabo mu the rejected stone shall be the cornerstone ya wade ya unko ya nti ya di ya wade ya chwa mpua. Ya funa unya ya nti ya di ya funu ya debe ya chwa mpua. Diye ni paka se, diye duru diye. Asayi. Diye ni paka